0: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
0: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
0: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: En låt vi känner gott man Jörn Hol. Denna gången med Maria Höko-Smittet och han Lars Brömnes har en dröm. Och då är det så att vi har fått med oss en konkurrensdeltagare.
1: Konkurrensen sponsras av Bromles kiosk och grill diner.
0: Och Emily, idag så var vi lite sån i det lokala hjörnet, hvis vi kan säga det sån.
2: Ja, jag vill påstå det. Det är ju väldigt många som lurte på hur jag folk spör mig ofta hur kommer du fram till ord, alltså såna ting. Och idag det är någon som spör mig och idag var svaret väldigt enkelt. Jag gick ut av dörren hemma så ordet föran mig.
0: Ja.
2: Enkelt och grejt.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
0: Så såg du då på den fjälltoppen?
2: Ja.
0: När du gick ut av dörren.
2: Nettopp.
0: Och då kom det bara att detta är konkurrensen idag.
2: Detta är konkurrensen idag. Och folk tror liksom att jag har ordet dagen för och uke förvägen. Det är inte alltid tillfälle. Någon gånger så kommer jag på det klockan 8 på morgon.
0: Okej. Okay. Ja.
2: Men vi har i alla fall en vinner med oss idag och det är nummer 17 och då ska vi till Myre till Janne Jørgensen. Hej Janne.
3: Hej hej.
2: Hur står det till på Myre idag?
3: Ja, sånn som de andre dagene, bare er det litt mer vind.
2: Har uværet kommet ennå, eller er det fortsatt litt opphold?
3: Nei, det har det ikke, men de to har flagg oppe, så jeg ser på de når du ja. Ser det at det blir mer vind.
2: Det blir mer vind. Har du boltret deg fast for den vinden som kommer?
3: jeg er fast. Jeg er husfast.
2: Du er husfast, ja. Det er bra, for i morgen så skal den bli stram i kasta.
3: Ja, så blir det et lite øyeblikk, og så blir det storm.
2: Ja. Men det vi klarer oss, vi.
3: Jeg får håpe det.
0: Vi har vel vært ute en uværsdag før, han har sagt.
3: Men han har bodd i Norge i masse, masse år, så man kjenner jo forholdet.
0: Ja. Har du noen ganger opplevd noe noe uhyggelig rundt en storm, at du har fått noe skade eller noe sånt?
3: Nei, det har jeg ikke opplevd.
0: Nei.
2: Nei. Enda
3: jeg hadde
2: bra,
3: en mann som var på havet, og da var jeg veldig redd når jeg var alene hjemme med unga.
0: Mm. Var han på havet når det var veldig dårlig vær? Når du,
3: ja. Ja, han var på en tråler, og det gikk jo i all slags vær.
0: Ja.
3: Det var skremmende.
0: Då satt du hemma och var en smula bekymrad.
3: Ja, jag var ute en morgon, det hade varit så fett om natten, så var jag ute och såg om alla borden var på väggen.
2: Mm.
0: Ja. Och då tänkte du på han som var på havet.
3: Uff, ja.
0: Mm.
2: Men det gick bra?
3: Ja.
2: Ja, det är gott att höra.
3: Ja.
0: Du, Janne, vi har nettopp snackat med Magne Øymo i Bjerkvik.
3: Jeg hørte det.
0: Han har hatt kongen, selveste Kong Håkon, på besøk i dag.
3: Ja, det kom en ny Kong Håkon.
0: Ja, det kom en ny Kong Håkon. Så fortalte han litt om at han synes skolen underviser for lite i krigshistoria. Hva du tenker rundt det?
3: Jeg har ikke hørt om det før, men jeg synes det veldig trist at de ikke gjør det.
2: Mm.
3: For ungene, de vet veldig lite. Foreldrene snakker ikke, eller besteforeldrene blir det vel. Og jeg tror de snakker lite om, nå har ikke jeg noen altså, barnebarn i skolen, så det, jeg vet ikke så mye, men
2: nei.
3: Jeg skjønner det at det lite snakk om ting som man forventer at de skal, ja, kanskje de må være så og så gammel for at de forstår det.
0: Mm. Men tenk du at det burde være en del av undervisningen, at krigshistoria, det skal ungene få vite om?
3: Ja, det synes jeg.
0: Mm.
2: Jeg er helt enig. Det burde jo absolutt være det, og i hvert fall når det er vår egen krigshistorie.
3: Ja. Og så synes jeg at ungene skal lære å lese og skrive, og ikke bare sette og trykke.
0: Mm.
3: Men.
0: Og Emily, vi snakket jo litt om når du gikk på skolen, dette med krigshistorie, Finnmarka, så brant. Du visste ingenting.
2: Nei, vi lærte ikke om det. Vi lærte om det som skjedde på Oscarsborg og i Oslo. Vi hadde ikke et notat engang om Finnmark eller Nord-Norge under krigen.
3: Da brant de ned hele Finnmark.
2: Det lærte ikke vi i sør noe om.
3: Nei.
2: Nei.
3: Det tror jeg vi heller hadde noen ting i skolen om. Det var vel andre man hørte det av.
2: Ja. Vi har jo en sentralisering i Norge, hvor vi lærer mye om det som skjedde på Østlandet, men ikke nord.
3: Nei. Nord er borte.
2: Ja.
3: Når du kommer til Sinsenkrysen, så er det slutt på Norge.
2: Ja, der fikk du sagt det, Janne.
3: Ja.
0: Det var i hvert fall
3: jeg følger litt med.
0: Det var i hvert fall et sterkt møte med, krigshistorier, og som vi hørte han Magne sa at det var et fint besøk han hadde i stua.
3: Ja, det måtte jo være helt spesielt.
0: Ja.
3: Har jeg fått en sånn dekorert mann inn i stua, så har jeg jo fått sjokk.
0: Ja.
2: Ja, det er jo ikke hver dag kongen kommer på kaffebesøk.
3: Nei. Kanskje kommer kongen hit til deg, ikke sant?
0: Ja, det gjør det. Det gjør det.
2: Ja, Janne, vi har jo hatt en konkurranse gående i dag også. Gikk det greit at jeg var litt lokal?
3: Ja, men jeg visste ikke at det var noe som heter det, men det kom du frem når du begynte å tråkke her.
2: Ja. Ikke sant? Og hva var det jeg var ute etter i dag?
3: Det var vel Fjærvollfjellet.
2: Ja, det er ikke helt korrekt. Da skal du få en fanfare.
3: Takker.
2: Ja, du måtte trykke deg litt frem til svaret, Dag.
3: Ja.
2: Ja, men jeg
3: visste jo at det var et sted som heter Fjærvoll, og da regner jeg med det var det.
2: Ja, og jeg godtar for alle som bor utenfor Bø at de googlet i dag, men dere som bor i Bø, hvis dere måtte gluge, skjerp dere.
0: Oi, nå kommer vi strenge. Nå kommer vi å stemme strenge, Emilie.
3: Det er alle som tenker like fort.
2: Og så har du jo kunnet valgt ut en premie. Hva ville du ha, Janne?
3: Nei, jeg har nå det meste, men jeg kan ikke en bingo-blokk. Jeg vinner jo aldri noe, men jeg har jo det, men.
2: Ja, men vi prøver, og jeg sender en bingo-blokk til deg, så kan du sikkert spille. Ikke nå til mandag, tror jeg, for posten er litt treg, men neste mandag.
3: Ja, når det tar 14 dager fra Sortlandet hit med et brev, så går det tregt.
2: Ja, det går veldig tregt. Det er sikkert og visst.
0: Tror du det er Esel de bruker?
3: Esel?
0: For å frakte posten.
3: Jeg har ikke sett Esel, men jeg har sett en mann som har sprunget imellom.
0: Ok, så det er noen som får å sprenge. Ja.
3: Ja, ifra bilen og til huset.
0: Ja. Jeg vet ikke hvor det er at det går så tregt, men det er et eller annet nå som er litt merkelig med posten.
3: Det er ikke sikkert at de er helt oppgradert i så styrer med det.
2: Det kan gå til henne.
0: Ja, vi får ta den debatten en annen gang.
3: Ja, vi gjør det.
2: Da får du ha en riktig fin dag, Janne, og kos deg mye.
3: Ja, takk. Lige måte til dere også.
2: Ha det bra.
3: Ha det.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.

0: Bingo Studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: En låt vi känner gott man Jørn Hoel. Denne gången med Maria Høgkåsmittet och han Lars Bremnes har en dröm. Och då är det så att vi har fått med oss en konkurrensdeltagare.
1: Konkurrensen sponsras av Bromles kiosk och grill diner.
0: Och Emily, idag så var vi lite sån i det lokala hjörnet, hvis vi kan säga det sån.
2: Ja, jag vill påstå det. Det är väldigt många som lurte på hvordan jag folk spør mig ofta hvordan kommer du fram till ord, alltså såna ting. Och idag det är någon som spør mig och idag var svaret väldigt enkelt. Jag gick ut av dörren hemma så ordet föran mig.
0: Ja.
2: Enkelt och grejt.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
0: Så såg du då på den fjälltoppen?
2: Ja.
0: När du gick ut av dörren.
2: Nettopp.
0: Och då kom det bara att detta är konkurrensen idag.
2: Detta är konkurrensen idag. Och folk tror liksom att jag har ordet dagen för och uke förvägen, det är inte alltid tillfälle. Någon gånger så kommer jag på det klockan 8 på morgon.
0: Okej. Okay. Ja.
2: Men vi har i alla fall en vinner med oss idag och det är nummer 17 och då ska vi till Myre till Janne Jørgensen. Hej Janne.
3: Hej hej.
2: Hvordan står det till på Myre idag?
3: Ja, sånn som de andre dagene, bare det litt mer vind.
2: Har uværet kommet ennå, eller er det fortsatt litt opphold?
3: Nei, det har det ikke, men er det to som har flagg oppe, så jeg ser på din og du.
2: Ja.
3: Ser det at det blir mer vind.
2: Det blir mer vind. Har du boltret deg fast for den vinden som kommer?
3: Jeg er fast. Jeg er husfast.
2: Du er husfast, ja. Det er bra, for i morgen så skal den bli stram i kastet.
3: Ja, så blir det et lite øyeblikk, og så blir det storm.
2: Ja. Men det vi klarer oss, vi.
3: Jeg får håpe det.
0: Vi har vel vært ute en uværsdag før, han har sagt.
3: Men han har bodd i Nord i masse, masse år, så man kjenner jo forholdet.
0: Ja. Har du noen ganger opplevd noe uhyggelig rundt en storm, at du har fått noe skade eller noe sånt?
3: Nei, det har jeg ikke opplevd.
0: Nei.
2: Enda bra
3: det. Jeg hadde en mann som var på havet, og da var jeg veldig redd når jeg var alene hjemme med unga.
0: Mm. Var han på havet når det var veldig dårlig vær? Og når du,
3: ja. Ja, han var på en tråler, og det gikk jo i all slags vær.
0: Ja.
3: Det var skremmende.
0: Då satt du hemma och var en smule bekymrad.
3: Ja, jag var ute en morgon där det var så fett om natten så var jag ute och så om alla borden var på väggen.
2: Mm.
0: Ja. Och då tänkte du på han som var på havet.
3: Uff ja.
0: Mm.
2: Men det gick bra.
3: Ja,
2: ja, det är gott att höra.
3: Ja.
0: Du Janne, vi har nettopp snackat med Magne Øymo i Bjerkvik.
3: Jeg hørte det.
0: Han har hatt kongen, selveste Kong Håkon, på besøk i dag.
3: Ja, tenkte det kom en ny Kong Håkon.
0: Ja, det kom en ny Kong Håkon. Så fortalte han litt om at han synes skolen underviser for lite i krigshistorie. Hva du tenker rundt det?
3: Jeg har ikke hørt om det før, men jeg synes det veldig trist at de ikke gjør det.
2: Mm.
3: For ungene, de vet veldig lite. Foreldrene snakker ikke, eller besteforeldrene blir det vel. Og jeg tror de snakket litt om. Nå har ikke jeg noen altså, barnebarn i skolen, så det, jeg vet ikke så mye, men...
2: Nei.
3: Jeg skjønner det at det lite snakk om. Ting som man forventer at de skal... Ja, kanskje de må være så gammel for at de forstår.
0: Mm. Men tenkte du at det burde være en del av undervisningen, at krigshistoria, det skal ungene få vite om?
3: Ja, det synes jeg.
0: Mm.
3: Ja,
2: jeg er helt enig. Det burde jo absolutt være det, og i hvert fall når det er vår egen krigshistorie.
3: Ja. Og så synes jeg at ungene skal lære å lese og skrive, og ikke bare sette og trykke.
0: Mm.
3: Men.
0: Og Emily, vi snakket jo litt om når du gikk på skolen, dette med krigshistorie, Finnmarka, så brant. Du visste ingenting.
2: Nei, vi lærte ikke om det. Vi lærte om det som skjedde på Oscarsborg og i Oslo. Vi hadde ikke et notat engang vi, om Finnmark eller Nord-Norge under krigen.
3: Da brant de ned hele Finnmark.
2: Det lærte ikke vi i sør noe om.
3: Nei.
2: Nei.
3: Det tror ikke jeg vi heller hadde noen ting i skolen om. Det var vel andre man hørte det av.
2: Ja. Vi har jo en sentralisering i Norge, hvor vi lærer mye om det som skjedde på Østlandet, men ikke nord.
3: Nei. Nord er borte.
2: Ja.
3: Når du kommer til Sinsenkrysen, så er det slutt på Norge.
2: Ja, der fikk du sagt det, Janne.
3: Ja.
0: Det var i hvert fall
3: jeg følger litt med.
0: Det var i hvert fall et sterkt møte med krigshistoria, og som vi hørte han Magne sa at det var et fint besøk han hadde i stua.
3: Ja, det måtte jo være helt spesielt.
0: Ja.
3: Har jeg fått en sånn dekorert mann inn i stua, så har jeg jo fått sjokk.
0: Ja.
2: Ja, det er jo ikke hver dag kongen kommer på kaffebesøk.
3: Nei. Kanskje kommer kongen her til deg, ikke sant?
0: Ja, det gjør det. Det gjør det.
2: Ja, Janne, vi har jo hatt en konkurranse gående i dag også. Gikk det greit at jeg var litt lokal?
3: Ja, men jeg visste ikke at det var noe som heter det, men det kom du frem når du begynte å tråkke her.
2: Ja. Ikke sant? Og hva var det jeg var ute etter i dag?
3: Det var vel Fjærvollfjellet.
2: Ja, det er ikke helt korrekt. Da skal du få en fanfare.
3: Takker.
2: Ja, du måtte trykke deg litt frem til svaret i dag.
3: Ja.
2: Ja, men jeg
3: visste jo at det var et sted som heter Fjærvoll, og da regner jeg med det var det.
2: Ja, og jeg godtar for alle som bor utenfor Bø at de googlet i dag, men dere som bor i Bø, hvis dere måtte gluge, skjerp dere.
0: Oi, nå kommer vi strenge Emilie.
3: Det er alle som tenker like fort.
2: Og så har du jo kunnet valgt ut en premie. Hva ville du ha, Janne?
3: Nei, jeg har nå det meste, men kanskje en bingo-blokk. Jeg vil jo aldri noe, men jo, jeg har jo det, men.
2: Ja, men vi prøver, og jeg sender en bingo-blokk til deg, så kan du sikkert spille. Ikke nå til mandag, tror jeg, for posten er litt treg, men neste mandag.
3: Ja, når det tar 14 dager fra Sortlandet hit med et brev, så går det tregt.
2: Ja, det går veldig tregt, det er sikkert og visst.
0: Tror du det er Esel de bruker?
3: Esel?
0: For å frakte posten.
3: Jeg har ikke sett Esle, men jeg har sett en mann som har sprunget imellom.
0: Ok, så det er noen som får å sprenge. Ja.
3: Ja, ifra bilen og til huset.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke hvor det er at det går så tregt, men etter andre er det så litt merkelig med posten.
3: Det er ikke sikkert at de er helt oppgradert i så styrer med det.
2: Det kan gå til ennå.
0: Ja, vi får ta den debatten en annen gang.
3: Ja, vi gjør det.
2: Da får du ha en riktig fin dag, Janne, og kos deg mye.
3: Ja, takk. Lige måte til dere også.
2: Ha det bra.
3: Ha det.